0: Witajcie, Stwart Grano, Sjest, Menchino, Popeczyche, a Katka Pöplitz duje, sobie nam rekwa, kotre Themen nas für Jensa Seimuja.
1: Dobranje, heute ist Jensa Sabirame Soveso nasch im Wussewanju, so dem so Biskop Heinrich Timmer Ewerst na svoj hamt jako biskop spušči. Votladajo votoho vinujeme so dženca Ulriche Bogodže, kotruš šako je mjestem nebo. Seman Hiduška jemu dženčniši krešendu vinuje. Hač, je so vam to jižo raz dao, so nichtu zvoni a praj mama, mama, vulke nezbožo bi, ja trebam taka tak vele fenko, haj teke zjebanske telefonate. Hač, so tak pola vas jižo nichtu pšise bio, zatim je so Beno Bilk naprašoval, a što to poprom posledne konsekvence rika, so je so app Kostranc vodšaltuava sute, je na 40 euro zaužbe za serbski ľud s tým podom obvačené a fuk. Zatem je so Monika Gerdesová naprašoval a venuje tomu svoj džensnejší komentar.
0: A so vie so zmieme, tako a hinajšu hučku džens ráno a na vedro, tiež nedom raz poľadame.

Milena Vočerec a trio a komple. A netko slušime hudžbnika spivarja a hudžbnao pedagogu Marija Hesa z Kočebusa. Pečo džim pjatnač, bedek na šestčijan.

Mario Hess. Za svojimi hočmikami Gregor Klim je napisal tekst za vono štučko melodija je Spera Paula Wiebeho. Sapšina internetče, sapšina v zvisku z velestronskimi digitalnimi poskitkami je važna. To je poč za serbske rečne rome veseči. Dodla je dere, a tež pravje, zo so zaožba za serbski lud na tutem polu intenzivne pracuje programe vujua, kajž tež privatne iniciative v formje projektu podpiruje. Tola nic gožde projekt so radži, abo pšetraje, pšikvat serbska internetna sič kosta.

0: Rianz. Wotworena wot modeju entuziasto, spichowana wot zawožbe, bo njedawno zaso wotschaltowana. Je jena 40.000 euro s tym podam opłacene, supine ze preč, fuk. Zatem je so Monika Gerdesova naprašovala a wotem tež rozmysluje.
1: Trošku jace hač 2 leče je internetna kvitka Kostrianz kčiva, potom je zvjadneva. Potem so bych ju nekotre vopiška hižo vupadneli. 1000 ljudi docpeč, kiž Kostriancovu vojn vuživaja, se či sleduja bi cíl. Cečinu to, staj kola Baja a Cyril Mark docpevoj. Tendenca bi spadovaca. Škoda. Zavisče so samaj najbolje merzataj, so nije so imaj lepe šlahčivo, za im vubučič. One 41.000 euro, Vonje za programirovanje staj rozdjelene na 3 leta dostavoj. Experiment meješe dobre zamir, staj se zvaživoj a nazonjenja zbiravoj. Prašeč smime šakso, a kak je z naslednostču? Vumenjenja spichovanja je projekt spelnil. Šako traje po spichovanskih smirnicah, spichovanska doba projektov zasadnje leto, potem smije so zakončič. Konkretnem pađe je so samo tišišče zapisalo, zadobje so vusledki programirovanja vozjevič, zjavnost či pšeostajč. Tuž, jeli ce nechto serbsku internetovu sič, tutun system voživič, potom to smije, a može na vusledki Kole Bajera a Cyrila Marka naujazač. Nasledny projekt potajkim je, teoretisce. Do vumeninju bitiš vophospodarenje aplikacije, moderacija za přijata so starač vo stronu, myslu si, to by najväčšie vúžadanie a snano nie je optimálne biežavo. Nadavk serbsku sociálnu sič za diskusiu a zariadovania internete vútvorič, kýž šelake zájime zjazuje, podobne tedyšim internetcam, tuto nadavk vostava. A čaká netko na nových dobrovoľníkov, entuziastov.
0: Serbska internetna sič Kostrianz bo wotschaltowana wot iniciatoru samiju Monika Gerdesova komentovaše.

0: Bečadžin šeša štrtci. Dobra nepši srpski rozvoz. Holce a žony srpski národni drastče. Haj to šak je znate a oblubovane motiv za fotografu a filmucu a poprom si mysliš, zo si hižo šitko k tomu vidžal, a ja potom pak vuladaš v srči nove videoklip vo teme a ne možeš so takle pravo doladač. A tak so zavešče tež tomu abu tamnemu punže, kiš se vone video raz voblada. Na Instagramovom kanalu marketingovije akcije So geht Sächsisch a na YouTube je z busredu vozivene krutki filmčk, kiš venuje so serbske narodne drastče vidžecu tam. Neličomne serbske mjezvoča, rivanska skupina Smerđaca, dalše typiske vobraze vo Serbach, jutre, festival a kultura. Torjane pak je vobraze su narodne produkte, Kuane Stil a Montaža, Gajš, Skina, Šitko, High End, Mošpreč. A mir s vobrazami vidžeč je protagonistka Lydia Matikec. Serbsta Nimsce, vana poveda, što serbstvo, riječ a kultura za nju vo znamenja. A vjezo tež vo serbske narodne drastče, vana poveda.
1: Ta drasta, to se nedom hinak čuje, hađeš tu svojstvu normalnu šednu drastu, kiš mu neke šece nosimo, nese.
0: A ja, to je tež za njo nešto cele vose biti, vo nadale poveda.
1: Haj šunkusk, ješte na soni nas načte, oka procesna.
0: To pa tak im bieše krutki vúrisk a z čelinetko čipni, to poladeče do našej app MDR Sabia, tam sme vodkaz cimenčinského filma za vas zestajli.

0: Ste wy popromiže raz nešto vo Love Scammingu svyšeli, to je jendrejske vúra sa jara perfidne vopšudnistvo. To napojeda muž zvieča internetče žonie, kak šikvana vona je a kak jara ju ľubuje, bože, pak nima vokomikne dosť špines, zoby ju raz vopytal a vona, so ty sa ľubuje a pfači, a pfači, a pfači peneze. Najznačiši tajki pat nemski drebi vone veliče 2008. Jedna z najbohatších žonu nemski je Susanna Klatten. Ona je so do vele močo muža zalubuva a jemu vele, vele miliónu euro dariva predhačnije pitnuva vočo muži vopravdže. Ale tajke nešto stava so tež meznami jenoš, kaž nam Daniel Henich praj, jenoš votem nichtu vulke heimbytla, ne reči.
1: A ja sam imao jednu koleginu, groznajna. Da mi je še tijeno novo pšečela, tu njo si šo zapračiš da ovo nije, gdješ ovo novo radio trebao, nov televizor, to su šo zapračiš da ovo. Da su kaj še on pončo mio, jo, on ju pušio, a po ona stava. Žane peneze, duboš bi preč, a jo, kasara ona boja, vuko štorci, boha pravo.
0: Wärts war ihr Banstwach, a Bospitach ihr Banstwach, du planas Wesserbach, wot im Rostbravia nüdom, Benno Bilk, bosom po Schestschiche.

0: Šestočin 12. Hej, to sme akle minenú nedželu v našim strelaku MDR za sora svišali Durinske miestče štát Ilm je 4,81 žona bez mała 200,000 euro zubiva. Neznate je jej při telefóne napojedal, zo má džoka češký rak a zo môže ju jenošišče vulka operácia vúmožič. Tu iš treba ja netko spiešne 200,000 euro. Staruška, džiši runus mu na banku, zo bysi tute 200,000 euro vodzbenova, nazbožo pak tam situáciu spoznachu a 84-letnej žonie voči votivrichu. Tajka podobne pospite abo vopravdžite vopšudnistva, pojda nam netko Beno Bilk, pak so nimale šedne tež pala nas stavaja.
1: Trude so starosče celé štino započnu. Tola ledma zo se vodzbinu, so dosmerče vústrožiš. A hižo tež nicht un žalosti, mama, papa, hilfe, abo tak nešto. Požiš a potom slyšime v rozosu, kajš džiatnato Julia, ve kamencu je neznate rentnerjam z žiliu, so ma jeju syn nezbožo. A zo treba vo netko spiešne 25,000 euro kaucie. Hevak drbi dojastva. A kvíku požišo, staj rentneri v opohodže, celé zuzimu pši dorjach 25,000 do ruky stvočivoj. Podobne telefonát je před časom tež Leo Hennig z Haja pola kamienie dostal. Sen Matias, so dobom liš, to je jeho miestem nebo na antede povedal.
2: So, moja džoka Cornelia, je nezbožo miła, vo nidi nešto, ale ha, kvíľa sa danes na nakpaskal, ha, pan pa hore povedžil.
1: Nanšak by je hižo vokovo 9-10, a tu iš by potom tola na haj nemierne. Jenšak žene nevie. Džiše tu iš přes dvôk svojmu núčke, tvoja sotra je znezboživa, zazvoň ju raz.
2: A tu jen spýtal, pan, ona pa nejo trončva. A pana Emma Mohlc započal ty dvilovač, ale na konci se pan dokopoval za to, prije naš bol taký šok anrufov, tak nešto.
1: Ale...

0: Ke sind bon wat du tu dich schon zapschau, hast ma mo mo de bapenes aber so rochin geht eigentlich da dumma. Hat dann sehr wat du sie muss. Jun da nimm schon nicht richtig. Was ja haben resten a bild ko ne bei schau gesehen ist mo husen sim ja ein kleiner polizio hat rosquat geil bejo.
1: Beteig ich poko mikach se ja drude prajo. Je dere so sapse, richime. Hakle sei ich mit Tijin sasso, dostachte ich ja, SMS-ku. Hallo Papa, ich hab ne neue Rufnummer, ruf mich zum Test mal an. Ja, budu so vam voladac, moje Jolze nebeste mi žene niemste pisavoj. Ale proporom su taike SMS-e, aber prede rune wopisane nutschkove triki jo kuske, no hai, zastoske. Ve internet će džip šinđeš vele skokšo, kvulkemu bohatstu. Deš slubja či napšikvat pjatna će vo 20% danje. A potom? Spočatk Julia Pola Radeberga. Rentner je 135.000 zubju, dokež su jemu super kondicije v oči slepili. Spektakularna věc tež blisko Biskupic, jako je 42-letna cuzem v internete 5.80.000 přepokazava. Abo, što svišachme nedavno v rozlosu, ve žitame nesu rentneri 210.000 ještě dosahali. A šo je netko prič? Vězo, dobi policija potom pomač, ale kak ta? Fenki su znamenša nimale všetco preč. A što dre policist potom ši sebi misli? Znano, zostej vupošč a narabnošč v obšudnike najljepša pomoc.
2: Benno Bilk povedaše nam vo obšudnistvach tež v Horni Vúžice, a nech nichto neprejzo nebyl to znano tež jeho raz potrichič moho, dojš přednošuje policist Andrej Kober přichodno bunželu večer na poosmich radvorským svodinku o tem, kak spytaja kriminelni při telefonie abo internetče v obšudčič a kak môžeme so před nimi škýtač.

0: Filomelos. Dirtam dejstva marmije drozene.
1: Při šulskim hače je houk

Jerry, Sherry, a Philomelos, Lubedici, jeli so mače lušt na hišče vile vjace dirdom dejo, kiše Philomelos takle doživjev, tak naposkajče se tute dišče ze šule von, namakače je, a vele dalših stavizničku na naših stronach internetče a v naši app MDR Serbia.

0: Sadamogin dvajat vatsi, holce a žone. Dalša tema netkopala nastu v programje holce a žone serbske narodne drastče. Hej, to je znate a vobljubuan motiv za fotografu a filmovcu. A poprom si stane misliš, za se šo hižo o tem vidžav a svišav, potom pak vuladaš v sči nuj videoklip o tute teme a ne možeš se doladač. A tak, punže so zauješče tež tomu, abu damne mekiš se to netko vobljada raz na Instagramovem kanalu marketingove akcije Zogit Seksiš, abu tež na YouTube. To su sredu vozevili krotki film, kiš vinuje so serbske narodne drastče. Vidžeč su tam neličomne serbske mjezboča, revanska skupina Smerđaca, tež dalše typiske vobraze, kaž jutre, festival, kultura, vobraze su naročne produkovane, stil a montaža, kajš se z kina. A mjez vobrazami Vidžeč je protagonistka Lydia Matikec. Serbsta Nimsce pojeda ona, što serbstvo, što reč a kultura za nju voznamenja. A vezo tež vo serbske narodne drastče vona reči.
1: Ta drasta, to se nedom hinak čuje, hađe še tu svojstvu normalnu šednu drastu, kiš mu neke šece nosimo,
0: no. Nese. To je nešto za nju tež celo vose biti vona dalje pojeda.
1: Haj šunkusk. Kaj še na Soni nas načte, amoka princesna.
0: Hej, tak daloko celo krotki vurisk, až čeli netko čipni, potom poladajče do naše app MDR Serbia. Tam sme vodkaz cimenšinského filma stajili.

0: Vun bi wosnamne Komponist, hutschpne Redaktor, vedelnjo serbskim rozhlasu, a bi vjacat štotseći let, skut gowau za delnjo a hornjo serbsku hutschbu vo všech žanrach. Kajž kuloska vosa da vozevi je Ulrich Pogoda punželus darobe 27 let zemrju. Vodajče Seman Heduška na njeho spomina.
1: Ulrich Pogoda bi serbski hutschne šuđe byl. Jako hudžbny redaktor vedelnjo serbskim rozhlasu RBB je vun od leta 1985 kontakty do cyłeje hudžbneje branže ve Vužice dodržoval a komponistov, producentov a interpretov za to serbske zdobil. Dále pracuješe so vo serbskorečne koncerty, vo sebie v Kočebusu a v okolinje, spichuješe tak hudžbny dorost a pytaše stajne za novými młodymi talentami. Stajnje dživaše romadže s hučmi redakciju Hornjo serbskeho sčelaka a pravidvonje za nju nove spevy komponuaše. K jeho zaostajenstvu liča klasiske tvorby korova hučba popové zpěvy a jevišťové tvorby, kajž musical Feca, když je prýnja serbska kulturna brigada 1998 za rozhlas natočila.

historia, vesobinske zmakanja, gnujuce doživjenje, a teke literatura komponista inspiriruju. Jako sinfoniskem poemje Maria Grolmus za veliki orkestr žovat rogu šerpjenja sersko-socialistiske oberaki Maria Grolmusec. Vene rono tak ako alius Andritski vopo NS režima. Kontrabase na zachopenku nezmilnje kšacaju, veni pokazaju na nevetrilne konc čojenja.

Alle zames es ist zwem živinim pogode zabiraš. Cas toga svojego živinja je pogoda s muziku zvizane, lecunoš živinjobjek, pšeliš rovne nijo.

Historia, vesobinske zmakanja, gnujuce doživjenje, a teke literatura komponista inspiriruju. Jako symfoniskem poemje Maria Grolmus za veliki orkestr žovo drogu šerpjenja sersko-socialistiske operaki Maria Grolmusec. V neurono tak ako Alius Andrický vopo NS režima. Kontrabase na zachopenku nezmilnje kšacaju, veni pokazaju na nevedhilne konc čojenja.